గునుక ఏ ఘనాజాన్నం ఆడపేర ప్రభ ఆడపేర ప్రభ సే సూరే కౌనాను సే జనపూరే మానమేరే తినకి ఓట్లే మందనమరా తినజన దేహే జంజనమన ప్రభు ప్రషాత సోజన సర్వతోకా దాత తిసుకి శరణ సర్వ సుఖ పావే తిసుకే దర్శ పా మిటావే అమర శ్యాన్ సగలి షాడ్ తిజనకి తూ సేవా లాగ్ ఆవన జానవి తేరా నాను తిజనకే పూజో సద్భైరా శ్లోక్ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਤਿਸਕਾ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰਾਇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਾ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਯਾਲ ਸੇਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤਮਲ ਹਰੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਘਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਗਾੜ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ